0: for dere. Renta går opp eller ned i dag.
1: Gå opp for å kødde litt med økonomien.
2: Ja, det må du. Ja, eller har du så mye penger på banken? For hvis du har det, så tjener du også på at den går opp.
0: Ja, ja, ja. Det er sånn at vi betaler en del i renter. Mange av oss i hvert fall. Mer om det blant annet i forkant av dagens rentebeslutning på nyhetene etter FR David.